0: والسهريات من غير ما تخمم. بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع سوسن الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: L'aoul Maravi Tunis, The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Le spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السنه des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abd Qadir Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Ma tfaltouche forsa ou réservez vos tickets à la tiskerti.tn ou l'application Ija. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.